ti vai supa na susni pas ne me un sana wen ka kwa shuete na nyum te me tawa ni una minuto un dana nyum tun cha psuna we ka tiu kwa shupa jamoi na en supa pui pi na nyum kutku su jamoi cha supa pui pi na un sun ka kwa shupa na nyum ai supa na susni pas ne me un sana wen ka na ko sende ugo cha supa kas na wen ku na sijet kwa supa